mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ako.

chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapientia Nkuguze ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsoro yomu ziki Nibye mizanyo
1: Tugwa mudamu isubi Bwe jubu itambude Tukua gali soru na koru judevi wala Tewira ligirira Damu isubi
2: Lord we need your mercy
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsoro yomu ziki Nibye mizanyo.

Shindamunya katonyesenya fama Radio Sapiencia Enkuruza ya magisi Ensoro ya muziki Nibye mizanyo Shindamunya katonyesenya fama Radio Sapiencia Enkuruza ya magisi Ensoro ya muziki Nibye mizanyo.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Voice of the Sawindala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo kumaja Time check kutusubu wako Bena msiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandikira dela kusiri

Olivia Masiela Kulembela, Amina. Ai Maria Mtukilibu, nawe malaika wa Mungu, nawe tumefu nyara ya Mungu. Mkume zina kuno, Amina. Ai Maria Wetsa, tukilangu wenda no wenda, sila uilanga, na wale ya Mungu,

Chinda mwenye katanyese nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magisi Nsuro ya umusiki Nibye mizanyo Chinda mwenye katanyese nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magisi Nsuro ya umusiki Nibye mizanyo.

0: na iba nange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mu mutere ko radio sapiensi ya
1: kende mu nyaka tonyese nyafama inkuruze ya magezi
2: ulodinga lakadeli bando lakadeli bando lakadeli bando kalakata kalakata enendungu ya kusabula.

0: kare kuziro musambu tano tano anachana na musatu musambu musatu ni noti musambu munana nyana mumuenda na musatu noti bidi jofre mayanja kwendi nyo sabula okunku bila kone tuuliziganya akaimba ka acidic focus kapija baka ita I will wanangami entino hey good morning Mr. Wagwan Kichina yeah thanks so much dear for your very nice program Bamita Annette Birungi, Kali wabule kuuliriza Annette, akubuziza aka woli. Hello.
1: Wabule kuuliriza sebo.
0: Kali papa wabule kuuliriza.
1: Unajia disanyi na bingo.
0: Nisanyi so kuuliriza na bingo.
1: Na goje tuli hane wana waluka gara tusara, sigara tila vila wongo vude vuchari.
0: Ni bili ya bili mu, bili ya satu mugu muta liwala. Kumi bili, bili ya satu mugu muta liwala.
1: Hii
0: si minji, tuwalitua kava mkulona, ni tuda mkulona.
1: Anda teka tatua njoku jawa tawa msinga kata mweje miyake ita kwa jaka ita
0: uwe. Kukulimba. Nga inza kuva wana ye.
1: Ainzo kuva ngo uwe agendo ukujia.
0: Goto manyi walu.
1: Akaiba ukarunji niyo.
0: Kale,
1: Jia nisanyi na bingo.
0: Nisanyi sokuli za Gerardi. Agambi entino, nze edi ebunga, kwe tulinyo kuredio sapienza na yaba kulembeza abamu, bakoze sabu bie mimuaja, bwe, kari, hello?
2: Jeffrey.
0: Wanji.
2: Kugambo tia mkupu.
0: Si gambo, gambo tia yu.
2: No lamba tu kwa nekatiri.
0: Nisani sokuli za lamba, tiencha uoli wano.
2: Ya nukendo kulaba.
0: Havagara
2: sasa na vatajagara. Basa uruwamu tuvela unesumbwe na liyo juke. Kati nyecha uwe nitu wera di ya kwa hivyo kuna wali wakera kunga amba direkti wala katopi wakera kumpeo
0: ate ordinache wansubisa goja kulo wajatiza
2: wansubisa nagigabada
0: wanji
2: nagigabada walu wawu
0: ogambi otia
2: nagigabada walu wawu
0: mzije ya katambi
2: encha aja kujia zaadike mpira
0: owa insani sokuuliza
2: kare vami na insani sokuuliza vami
0: akaimba kana kaasidiki voko zoka ulidotia
2: akaimba sika mikaruunji kwa kumanda atisi kimo nyundu wa music kwa bitegele nze ni mtuwa mpira Liverpool Arsenal bitie vyo
0: nenga timu chene
2: tufujo
0: timu chene tufujo wa gira
2: kare tuja kwa wakani kwa Jeffrey
0: kare tuwali tabu
2: kale
0: vami kale Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan yenze akiriza nyingine wone sawe yoku bili ya Music Zone wabali kuuliriza wono usinzi to kuuliriza
3: what's up ya eno ya Music Zone Music Zone
4: the Music Zone
5: voice of the sawe ndala time check Esawa siwe sesatu, esu kumatia, time check kutusibu wako. Beda msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku, atemo sabulo kujayaka senti kachisera cho na wo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, njiga stemo mkaga tanu star, mkaga hash, oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo app.
6: Ulo dinga laka deli bando, laka deli bando, laka deli bando. Kala kata.

0: Aimpuruse ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Aimpuruse ya magesi. Kuchari mkatimba kedi misanyo extra.

Tuli kutenda mwenye katanyeze nja radio sabiense radio na yekerezi ya habana jewali wakamu uliriza nkaka santi ya kaimba kibigambe vikali mdurunji nyo kakala nyo haba St. Denis walie gaba beba katuwa deba na kapasa kaimba kafe kakube mtufu kainwe vigambe virunji nyo yensongaro achinke yongeza noruna koruwa lero atenga haba St. Denis walie gaba babira batu wagira wano radio sabiense ya bawagira radio yekerezi habana imwe musinga mwuri mutia mbabuziza kwenye mwenabali kusomera o haba sigara wonga muku umesomeria. Ah, tanga tinawe ne mikole jamani, jamani nye jigendo bera omwezi gwa kumeka. Sibwa musanvu, gwa musanvu. Okay, nenga njagalo babu zako abana bali ewaka, abazadde mbawulire. Muulira abazadde mbawe kitibwa banange sente zino onyezeka. Atumbi mwana lobango wo muzadde we kitibwa naye amanyi gamu damu. Ne mama mwana ne bakugamba ko we no itakulinga mufu ya unya toyagala kumanyo damu ngabona. Bane wali wo muzadde nyiza. Nero hakupape nene bianda kuzino biafu kandi mama. Toku watakumwana wamu tomu gamba kwa. O muzade na itabana nebagana oku itaba. Wabamu siri seka ancheko lile. Nemu wabakulideko mulembe guna. Mutuwebu zeko nyofa wabakulida kuguli.

katuli kuchenda mnyaka tonyeze nya radio sapiens radio na ekerezia program chakula kawa sawe ninyo nineda chikanga munana okuva wano ate nkwasaganye ensonga endalanga maliriza chemadde njagala okwogerako onako lwalero ale katuogere kubazadde abasi babana enviri omuzadde ngomwana wa musibe enviri wandibadde osumulula kati Leka kunda sawe semba ya ateba ino kusumule mvili, ateba zinazemu, ateba koleba, ateba zisale, basumule, basale. Katie sawe musumule lopu, tuwe guumule mweno wiki esigade yo, utoke waliwa kufubwa basale asale, kuba kunaba mba zinabe munga ato mtuwe guumude muko. Na yeru wa mtu wala mwaba siba, guo sumula, weba musiba. Zade no na mwaba mu, mweni ingaba lumina muoyo, wana guo mkulu guota sobula kusumula no. Nizaka wa sana vaku mviri, luwa habi ntuwe. Omu tuengwa uli ya kukunonga ye mfachi nisi. So, omuzada wa sivo mwana we mviri. Yesa wazi musumulule yo, mtuwe guumule muko gulila kisingi. Na ule wanafabako lazi ninjala. Eza je. Oja nunga wa igunu omwezi kangu, tesi jaziko, lazi umule zise. Katino mwana musumulule mviri, zibere wawo. Ngevula nge na kubiri satu, azinabe mu. Omwana deku somera, somevulu unji. Secondly. Abalaba ina abana abachuse mu myaka tukola ku machano olwe gulu tulinga bijanjalo kati omwana wayinza okuba luli leta nafuna kasu kati nga akafunye muzino wiki satu zibawo mudinga akafunye ayinza okuba leta nafu yirira mabere kati

Chenda mwenye katonyeze nye fama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo Chenda mwenye

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu ze ya magesi. Eno ya radio chenda munyaka tonyese nyafama
0: radio ya kelezia.

0: Mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkuru ze ya magesi. Eno ya radio chenda munyaka tonyese nyafama.
0: Radio ya Kelezia.

mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuse ya magisi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia enkubize ya magisi ensolo yomusiki nebye mizanyo

0: magazine ya fama, Radio Sapiencia, enkubuza ya magazine, ensolo ya muziki, nibye mizanyo.
1: Eno ya radio ya kinesia, music station. Omuziki ogoko sinza n'okutendereza. Omuziki ogweza Katonda ekitiibwa. Enigisa wendala ku Radio Yekeresia. Kyenda mu nnyaka tonyezi nnyafama. Enkuluze ya magezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.